0: 别提提些，卡在农村的别就好些。些那农村的，咱晓得菜当时的。些啥出了是哪苦巴的，些他妈有哪一拉去了。俺家那龙石镇的种种，啥嘛吃些嘛东。专属的是这里的，吃些呢我啥人。
1: Tornun mesun ji chela logge chetre log sokke barke lhawi ngi ji tang jang tharang ta tang ni jal khang ngam yang na kirim war tang drolum ta log sok je tang go she ba tang log mun chim ta che ni log sok je tang go she gi pe tang kal shi pa yin Tornun mesun ji chim tang cham ja war chim sok se ni wo pung ma rong la Mesun drolum tang a den jang ba go gamal she gi pe tang kal shi pa yin

Sharga topin titsumer nerv shargabshene. Sharga topin titsuba lili juandanga. Meshung ve lichinji jib samlu jiri jik tamshale. Wushu junji shanchin dangvi danga shanchin sikhjunga tsabshide. Sharga topi likung danga murgir la prosim koying stemdilchi badanga. Shanchin yongjir jachewi tsansil shawa jimkanam lawla namibi kindilvshi. Kibdandunu, Lomin Changulu, Jonga Vikavna, Tsansil Stovdin Jakubin, Zivchinlar Gandiluqtungvi, Anangiq, Ngigzhul Tirkubinbi. Jachivruji Xi Jinpingji, Tsansil Xartul Taiji, Rijibshil Gajin, Lixtiriq Tansibshay Baadang. Rangil Ngang, Rijayung Xartun Pejiji, Jayung Chodin Riyurishay Ba. Rijakubji, Tabji La Shamdiq Shijidi, Lingin Xuzurza Waadang. Maalikim Tanjurdi, Fshetub Xuzurza Waad. Chachib chanje di gmungbun xuzhuri zijib jir jinchung xe ba. Xartu maalik shugdi pan ni shugyongni jechir tungab jishini. Shanchin yongji cansil xartu gita lan peji xarwam jung war gandil xtunggi. Adab jabi cib jigni nini. Shanchin dangvi shuja zhuan ba. 深圳罗东川及斯朗尼年内俄罗顿村组织林镇的婚礼王志芬等中国参与的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的俄罗顿村组织的
시 워러 과진 시 김샤지레 니위 런던거레 촌훈치 제치부수지 시진핑제 응학줄이엘라 담브루 종니 르자급 뜨그증 니콩톤리제 토삽 준비 링근르제 모츠드거데 니니 얼군둔 페이지 동제데 얼군이 말릭 서와 좀 바당 니콩 렌징 간송시 비 늑줄 가친듭시 버마슬 사친 좀 바당 니울 집식이 바 올롱망 바 사르제 쳬와지제 탐웅마인 비 톤콩라 가접즈그데 세치제 그사르툴 훈라 럭트르당 르몬라 초르답제 바 톤리제 가제춘르 제용제 덴트드 톤브르 간들브당르데 종키 오툴 톤리제 르몬툰르가 니부당 쉐니 돈플 간르그셰기 롱인 찬글로 종아브람그니 리르그치그비 제르춘르 찬시브르도 흐당 Tuanliu zhetaqa nechil keli tang lagdang zhete. Nyamzhil ji ochul zhetaq chavi anangag lagzil ngagzhul tang. Ochul songzhil ji shugmang nyamzhil ji wifchul yenim arja cheba. Shtokhi yogi olongol ji rtensi chenpo tang. Ochul olgundun. Caxin gulub sugu. Gajigchi zovchin sugu Tuanliu peji lar gandilu tang rte. Chacang arjanglu gulubkun ji chorti tenzin zigchimshi barin choshib tang. Narli mangwi, njabzu shichigu baadang chabdil dangchugu bi mahuwe chabrushini. Nekung dovdin jir yakum zgubchin dang tanyi gmigimban nguanjirubshi barib shiji njogisar. Adabjabi cib jignini. Tsorungun shangchin dangwi jajugbu dang. Tsorungun shangchin dangwi sambi huayun. Zikubchina gajongzhib kanga zozhib si kanga. Ujishu kili dangwi zhazhugbu danga. Nangchilar zongu dangwi zhazhugbu yin ganjib si bi. Nishtung nishigli lortulji. Tsorhunji mab zongu si bi chabzhugum zaygu ujishu uriga rangchung kili nangchilar zongu. Hupchinni ibshigararab di. Tangdib si gu lib sambi huayun zikubchinji bindag nishchila amgini. Xiangchil yonsib zhongwi rmontun tammung huayamchun xigubdiga gu ni gadamtun zhazhugu si ba danga. Hujirtung ligni danga. Arjintan jin tsui tuaji yaarub juu zung ngugntun samu shibar maazili. Xi qianbi uzangkir gyebshugu danga. Uzangwur huirtaw shibi dirib ji soxir darpilib dangardi. Mwuhi rtokhi lafdi ni huayin uzung uog sorchung danga. Bantib ji rtokhi jigibdibshi. Adabjabi cib zhenini cib zhiginin wara. Rjayongji mangzhig qie xiang qiaqi danbi, xiangli tuanzi gorshib chanchungzi wi chorhun

0: རྒྱལ ཁབ ཀྱིས ང ཚོར ད ཕོག ཅིང དེར གྱི ཡོད ཟེར ལ ལུན དང གི རང གི ཡོང འབུ ལ དེ ནི ཁོ ཚོ བ ལང དེར དང སོསོན མང ཅི ཟསམ ཇུང ཡིལ རྒྱ ཁབ ཅལང གི ཅན ཁམ དོ དུ མ ནར མ ཅིར བི ཧོན ལ ཁོ ནི ས ཐང གི ཅན ཁམ དོ དུ མ ན ཞིག ཡིན ད ཏེ བར དུ ཁེ ཉི ཏུང ཅོ ང ལོར ཅ རང ཤང མ མང སི ཇུང གི ཤམ པའི ས ཐང ཅན ཁམ དོ དུ སོང ཆུབ ལག ཅིར དེ ཉར ཚགས ཤིན དེ ས ཐང དོ དུ པ ནི ཅན ཁམ དོ དུ པར ཅར བ ནི ཟུང ཁོ ལ པོ པ ཅི ཡི པ ཞིག ནི རྒྱ ཁབ ཅལང སོང ཆུབ ཅི ཆེ དེ རང ཉིད ཀྱི ནི ཤིན དོན ཐུབ པ དེ རེད སོ སོ ཅི དེ ན ཚང མི ཅེང ཁམ ཁོ རི གི སོང ཅུབ ཤེ ཅིང ཡོ ནང དོ དམ དང སོང ཅུབ ཅེ ཆབ ཁོང ངར ལི ཆེ རི ཤེ ཡོ མོན ཆེལ ཚ ཐང ལ དོ དམ
1: Sonsu jiin taan kuri jia ratsa dang zaxin la mantil dokar chenpo xie jin yu. Di cui jin jirwa dang dani, jirdu ngro jin ba na, jikim korik zan maasal, tatung ko zi gorsung xie dang lang jirdu xiong yu. Sonsu ji xia jir, lungi ngon la gorsung nin tu lagji zuwu yin mul, rukba mungbu xie ge tonggul jirtar xie gi bang xie jia mi. Tangkab jikim gorsung nian chi APP jo jin bi gang ge gorsung xie bi gab se, Gengshiga khishtuk shungna lagachir kaabrijin ronni jinni dituqda tonggul tabaradin. Gorsung harli naikil janda jiryo sish. Sosu ji jikim gorsung nianchi ga kanji kib charngi ji chungchung genak shatigde dadinbi cik jignin gorsung shikim thongwari. Nyewi luksan jirangla. Sosu jin cu ngorangjan dan codul shijinbi chungchung genak chajigla dijin dokar shijinyo. Chochi titang, chung-chung genag chadi niji nanang rigijir chiga suhpil shibadang dalu ang chiga suhpil shijindu. Tangakib di cu nindi yinrun da jiryosir. Gomchang jemang da sungwa na, chakung jachun luri cheren ruwa dang lansi jachun yang jechen ruwan suantab. Cuantum da mung matubi shaarig dang ghamu. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Tata lamlik nirin tisung dan ruwa dang songchung jawa jimachibar sabtun da dangshang jekim do nyum ghanat da kewar dewa dang chimchang ma gerje dang da lebi songwa na zatangga zamijje jitubri. Chiga jabjilar jibi sosun na mandi zasim zhung yilar yakib zilang nangga chi lo chung do dimara kaka do khuyin. Nishtung nirnga li yarhun da kunan cai zi dewi jekim do dimara kaka rizuyin. Kona dodomba zhantag tang manchungbar, danki je gorsung sakil meymul rangil ngis gorsung xabi nang tibshigi. Tanghi la, sosu ji mastul zungdang, yishu warga rangchung kal chimar lib zunggan rinchang sakit gorsung xedi loyi lindi bashig la jemung tang chabari. Kiin chata gorsin namgu nan jatib xidi nirt juishil xibi shtab malag bar gawa mi bari. Shkab dheer thangtung tongchig yinshang dhartag jing meybi ki semba arab dhan cigde semkya mu thangla longwaari. Shtab lagbaashigla ditu dhe nil tabsung chaggu ndanjaashig jipa na ki namyang jetub meybaashigri.
0: Suisui ji gorsung shibi sacha na chopag ma vjirtung yan yinshang kwaagun nyung la jengkim tongkong thar shdi meybaashigri. Nrugbaashigimbi chani rganjubi kada lobtum jide ki chungti ni zong, aranga zangan na taikir soglik ka choni dang, rukbi chochi dang jiwa yoba hiyo. 所以说的从母来多克是一种在同心来中心而是说这个心来中有一种让你的所谓来生心成经有其马其其对的松胸是的成果了的马就不是健康松胸了不是呢我认为才的了盘托有不是也其单不经有所以说的是的马其国的松是的经不是健康等这位实际等多的单不不执着是吧 我们去了聪明的人格帕米的错而是撒差音巴咱们的没希望但是呢人格马青中空等也可不是另一把希望我们的兄弟朋友人的所说了年苦的节目也三路的黑的我们去等门扎味的节目了不是都是几个我们去了聪明撒汤有呢所谓的说他把咱们等都有但是呢咱们这里的第二部的乐清的及这些呢跟你这做的
2: 周文中空的松雄是的没人查见了先看见盘开龙是觉得这个什么有才在的不是沙通母母母个有证的能够学个新出没出别的是单口是有哎呀的这种母从我们年轻的努力同样用了从没有的古人的沙通了我说的这个证但是他沙是个多年没人有比如把他给人得了证沙通松雄是个把他有 所以说的学习的人听了村里边呢沙汤个内次接了个灯在这都是把正能的配备修正因此的结盟的灯主笔我从永固恩监督的声音说的你懂年龄的路的所以说的特殊这些的在这里为健康多的比而是宋干科普正路年的灯见的此正的而是宋干科 所以说的此正节这个年龄是六个人为继续介绍了六个人是不是潘巴的三月路基本等的人多的人可以出的路从节目的送油了在这里为那人的人把他的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的
1: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ rangshung kamda zhangangi timbani rangi ji kimji songi warda ponjir shungwari. Sosol chamchun yinbi mandu zasam zhungi jen rupa mangchuk ji toptang jini shingchowi gomtub de jekam songchung shibi lamvar jiriyo. Mwishig likir shikpa di chimchang shikla kachar shibar masal thana sakung shikla chamji jen nipa chenbu tunyo. Arimjinama mangpo shiki racha nagsam la songchung shite marab ni marabwar chodul shibi chimjindar songchung shibi ndahi sawar tuyo. Zedengi nyankan hanji, gongda changmei nyamba na lu jirang zangwingu kongje jikam stansung shishiba deyin.
2: Nyankan hanba, di chujo gongga datanggo gongchung serisam lintzen tongchamda ninjo. Lintzen di somzhig ba wandi shiabdang, somzhig gankarwa sonum cerang dang huapdan ya chomukjil. Darkilwa durji cerang, shichib darkilwa gongchig cerang dang sonum rinchingin. Semgun ya dang rinzen roma ni jishani, dadimushi.
3: Jadi, ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚ

yaar siddhan chi sangkaran ji dhena tarik lesan da lama tamdhan chik langvi yaayang chik molam devsa kunu ga mangla nyamon di choni panchana di monzuk ju yil tarik lesan da gar sonduk patang sumdhan gankar pa serang trashira takil pa shiklu chachub takil pa ngantuk serang tang sonma rinchin yin

0: 穷得里就呀，让差那个里是吧？啊，土得里捏呀，让菜给里种的就么里什么呀？个干木里满木，拉土里家呀。要是跟前的看住里的人啊呀，要跑步的把门的，要弄死不的这呀，要是个怎么的烂的事儿弄的不得呀，要得个中午的大屁。辛苦了的家了呀，要是这个可怕的闺蜜辛苦了的哥呀，要吃尽了的力足，过个的了呀，要是这边的可难做不的苦呀。让咱们冷的得了，我不热的可呀，让热的打把冷门的去呀，让冬末的看森，站得热的捏呀。要修改的真的很多个的什么呀？要是母的拉骨了，七八的家呀？要拉他那的大木高个的人啊呀？要耳朵的爬动。东哥的里这呀，要大的里多几这个球就的那呀，要是多里黑子，这穷里别了呀，要大钱的里这个比一个拉多的个呀。眼球么的里扎乌，手脚的里拉呀，呀让兄弟扎里因穿个这样的呀，让这边里个拉，穿不的里可呀。让咱们的地了过不的苦呀，让我见了的日子将黑的灯呀，大象也了的将木苦难的了呀，但真些了的成了结。修改的灯呀，要看住的电视送个的啦呀，要这边的来得了，总不得的可呀，要咱们老的电视扎些的说呀。要拉比的城里，西比的庄呀，亚生姐妹的蜜桃甜得的多呀，要记住那里扎起，三大的拉呀。要不么叫那里那里大姐的香呀，要跟他的里在比，没龙的姐呀， Yang zam long a ri de la, an go per a ri ko ya, yang a ma ko go di san chin ko ka ri la ya, yang a yar zi ge a ri ja kri. Ya la ari zi ya, ta ma har zi ga ri ja na ga ya la ri si ya, ya ga zi chen ri nye yi, sa bi ga ri me la ya, ta ga zi ga ma la ri jo ngu sa zung ri la ya. Yang lob de na ri lo ngun, lun ba ha ri na ya, yang pi ca la ri ta zi ga er cho pa ge ya, yang ge ma la ri sa ti, yang ba de ri ko ya. Yang zi ma la ri tam la ta pa ri ko ya, yang zam la ri de vi, e ta si ri sho ya, yang sam do na ri si chang da mu ri ta ya, yang zi pi ri ja mu. O tsim da ri so ya, yang ga nam che ga ri ngum bu o glam da ri so ya, yak si tong o ri lam da, asim che ri ta ya, yang zam lang o ri lam da ngam che ri te ya. Yang si wei ri lon da, a jia che ri ye ya, yang chen de ri ri xia mu jian de ri ho ya, yang zam leng ri de wei, a zha qi ri xiao ya. Yang lahab zana di topi yir dalanda ri te ya. Yang parki yir lam di. Do te ri ko ya. Yang kar kar ri ta vi jang si ri te ya. Yang manjir ri xe gi. Chia la ri ko ya, yang sa da ma ri chan bi yin so mu di de ya, yang da sa ri xe ni, ha ten ko ri ko ya, yang khan ta ri chung ga tong ri de ya. Yang a zhuo ge ri lan di, e jia na ri ko ya, yang de le zhe ri tam la tu pe ri ko ya, yang de zhe ri che la, a jie de pe ri ko ya, yang zam lo di din zu zha xi di ko ya, yar zong qi ne ri jia tang, ar zong chen ne ri jia le ya, yang qi ge ni di zong ge go mu ri de ya, yar zem chi le ri xie yi. Xie wè rì kò yà, tàn tà nù rì hù lan dèm bè rì kò yà. Yàng dì lì dì rì lan bèng, an jì rì bè rì kò yà. Yang zam lang a di de vi e ye zha xie di xio ya Yang xie vi e rin ro tun An tar xie ne a di ce ya Yang mu da ma di to bi e ye lo sim di ce ya Yang xie zhe a di de gu O kong ma ri na ya Li ma pa ng ri rin zan ne cho cha ri ko ya Yang zam lang ri de vi E cha xie ri xio ya Yang ma bong ri ska la ba ta mi ri wa ya Yang chim tan ari de pi Nur ba ra ari ko ya Yang che ha sa ma ri de pi nur ari ko ya Yang pa ma ari nga yi Ek chada wa ha ari nda ya Yang zhila tanga ri zhila xin lghe mal ri jang ya Yang zhu du na ri zhila wa Qi bar ri kho ya Yang xia ta ma ri mu lam zha par ri kho ya Yang zam lang ri de vi
1: O-cha-si-ri-sho-si-den-chi-san-kun-chuk-bu-na-ba-tang-di-ya-lang-chung-zang-ng-ar-jin-chi-chi-bi-li-chin-shtung-cim-di-ni-chu-gu-li-chin-di-ya-zom-chig-ba-shtan-chin-chu-teng-zom-chin-gan-kir-ba-ce-rung-cha-hi-shtak-li-wa-shtan-chin-chu-shtak-li-wa-ag-ng-chig-ce-rung-teng-sun-ma-rin-chin-ni-yin-chi-chi-ni-n-bar-gwa-chin-chi-da-di-mu-si-

0: zongyi qian jiao na, da li zongyi ne gan jiao na, er qia zongyi le gan jiao na, ya men ni yin na jing mei gu.
1: De qin na zhe ra.
2: De qin na zhe ra.
3: Rei zhong bu nan ba, di da da qia ji ge dan long na wei si deng, cha chong me ge gan deng deng juan ji man de ne. 参集公户相亲用酒，得请这里拉新站的是干嘛？给我个乡镇排名赢一赢。

ri arun dar za cha yag go yang re shu shir zu na shir ch da sha sho no go yang re tu ra zu shu kar aro ta nang sho no go yang re da che zu si mar tar cha zo go